0: فقال لها
1: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرحا قالتا أتينا طائعين.
0: Satu kita sikit lagi datang sikit. Tau'an tu kena jelas. Tau'an aw.
1: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرحا قالتا أتينا طائعين.
0: صدق الله
1: صدق الله العظيم.
0: الحمد لله. تانيه تانيه أمين.
1: الحمد لله.
0: Cuma yang last ni memang susah sikit. Sebutan dia ni macam nak tergeliat sikit.
1: Oh ya Allah. Dia baris satu.
0: Alhamdulillah. Okay.
1: Alhamdulillah. Jadi kini tiba masa rakan-rakan pendengar kita pula untuk nak sembah bacaan surah Fussilat ayat 7 hingga 11. InsyaAllah kita nak terima pemanggil kita yang pertama. Okay, Ustaz.
0: Silakan.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Ustaz dan Didi Amin.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tadi kan?
2: Cik Azizah ni.
1: Ha, Cik Azizah. Allah, awal dapat hari ni noh.
2: Allah doa.
1: Doa jemaah kena hujan pula noh lagi lah.
2: Oh, kena hujan pula.
1: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sihat. Lajak sihat ni. Alhamdulillah. Silakan Cik Azizah kalau dah bersedia.
2: Ya, masih
1: Ustaz dan DJ. Sama-sama insyaAllah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وللأرض الأرض تبا طوعا.
1: بالعافية لك.
2: ثم استوى.
0: فقال لها وللأرض
2: فقال لها وللأرض ائتيا. دقيقة سيبا جالو. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا.
0: ائتيا. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قالتا أتينا طائعين.
2: صدق الله
0: العظيم.
3: الحمدulillah
0: العظيم.
3: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Dan kita nak teruskan untuk pemanggil kita yang ketiga, Ustaz, yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Yo, Mak Ngah.
4: Yo.
3: Oh, itu dah. Pasal Pak Abang, Mak Ngah pun macam mengah dengan tu bersiapa.
4: Alhamdulillah, pengah benar dah ni.
3: Mengah pasal duduk melekat. Allah, silakan Mak Ngah, insyaAllah.
4: Okay. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Okey, terima kasih banyak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a innakum latakfurun.

0: هدى ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها. Ini ambil waqad Ustaz, waqad
1: boleh, wabar. Boleh, dua-dua boleh. Dua-dua boleh.
0: Waqad tara fiha aqwatiha. Oh, nampak cerita lah. Waqad tara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lissa'ili.